Նոր մեր երկրի հնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Միջի Միջանսկի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Զանգեզուրի Միջանսկը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի հնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վշրականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետ այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային ունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում մի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, միջազգային ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին Միջի-Միջանցքի տրանսկասպիայի միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահերն ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող

0: Հպարտության բասել վարադրիչինի երկարաժամկետ տեսլականի եւ անխոս ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջեմիջանսկը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ։ Միջեմիջանսկի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունության եւ անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, ադրբեջանը Միջեմիջանսկի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում եւ այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում եւ կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարես տարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Տարանակում եմ մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի Միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տար։ Այս առումով Զանգեզուրի Միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի Միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի Միջանցքը որպես միջի Միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արտնավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծից։ Զանգեզուրի Միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանին միջի Միջանցքի միջոցով։ Միջի Միջանցքի Զանգեզուրի ճյուղը հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի քաշ հերավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած ընդհանրական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցություններից հետո համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի Միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացման հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի Միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցքի բացումը խթանք կհանդիսանա Կարս Իղդր Նախճավան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի Միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի Միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանակարները ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճավանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և արևելք արևմուտք համաշխարհային արևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն Հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի Միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։

Մեծ վերադար Ադրբեջանի իշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալի ցայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևորի ու մշակութային տարածքը։ Նախագահը այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրաշալի վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առաջնորդ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունոտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաջարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարվածար ագրում դու կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք է հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Միջի Միջանսկի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Զանգեզուրի Միջանսկը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։

В Нидерландах рекордные румынтон васпасатхтары хамару имена смет маньевас мегдерсаворам. Пашлана камбак фиарзаганка комнакал пасатхтарин шушатсав. Адрбеченом Бельгия и в Нидерландах деспанлера каншветин адрбечени артакин госарина харарутен. Хандипунарин таском катрук бол карта айтвес адрбеченек нишханцюну тарацкая намбожа каунцюну тира хаворох. Инчпес наев бакфи в Еревани мечев дзававорво хаутян горсон таса хатарух пасатхтаридем. Адрбечени артакин госарина харарутен хайтарутен хамазай. Ընդունված փաստաթղթերը հերո են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծողումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ցակում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործնեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավք է այս փաստաթղթերի ընդունումը ադրբեջանի և հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի կերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր են ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանը մի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, միջի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին միջի միջանցքի տրանսկասպիա միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի և Ասիան կապող միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր միջի միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրները միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ միջի միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը սալի և անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջև, ծով այսեից Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է միջի միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի միջանցքի Աշխ շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում արկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը միջին միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ-Նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում, և կարևոր
կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով, վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%։

Ռուսով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաչի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Հրապարակում ենք մեր հաղորդումը։ Զանգեզուրի միջանցքը նոր հնարավորություններ կբացի թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում իրականացված աշխատանքները հանգեցրել են Հարավային Կովկասի, Կենտրոնական Ասիայի և Փոքր Ասիայի աշխարհագրական տարածքում նոր անվտանգ և տնտեսապես խոստումնալից միջավայրի ստեղծմանը։ Նոր տնտեսական կարգի ձևավորման ժամանակաշրջանում Հարավային Կովկասի որպես կայուն վայրի ճանաչում հնարավորություն է ստեղծել դառնալու մեր աշխարհագրությունում գլոբալ նախագծերի ձևավորումը ապահովող կարևոր փաստերից մեկը։ Էներգետիկայի խորհրդակցության և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ համագործակցությունը ավելի ընդլայնվում, նոր փուլում տրանսիկ ուղիների դիվերսիֆիկացիան դուրս է գալիս որպես գլոբալ զարգացման հայեցակարգի առաջատար աշխարհագրական տարր։ Այս առումով Զանգեզուրի միջանցքը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ։ Այս միջանցքի ստեղծումն համապատասխանում է Ադրբեջանի ազգային և ռազմավարական շահերին։ Միևնույն ժամանակ միջանցքի շահագործման մեկնարկով տարածաշրջանի տրանսիկ հնարավորությունները ավելի կընդլայնվեն։ Տարածաշրջանի պետությունների և Ադրբեջանի շահերը համընկնում են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման գործում։ Մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջի միջանցքի նոր հատված մեծ նշանակություն ինչպես իր շահութաբերության, այնպես էլ արդյունավետության համար։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները կարող են օգտվել նոր ենթակառուցվածքային նախագծերից։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ամենակարևոր կետերից մեկը թուրքալեզու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնման նոր հնարավորությունների բացումն է։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու երկրները միացված են Ադրբեջանի միջի միջանցքի միջոցով։ Միջի միջանցքի Զանգեզուրի ճյուղը հնարավորություն է ստեղծում Կենտրոնական Ասիայի պետությունները ավելի կարճ հեռավորության վրա կապել թուրքական աշխարհի առաջատար երկրի Թուրքիայի հետ։ Իդեպ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ադրբեջանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովում իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունից և կայունությունից կշահեն բոլոր կողմերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի դիվանագիտական շրջանակը արդեն համաձայնեցված է։ 2024 թվականի վերջին Բրյուսելում, Մոսկվայում և Թբիլիսիում բանակցությունների ցույցը համաձայնեցվել է խաղաղության համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Նախ Հայաստանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, բայց հիմա այն ավելի ճկուն դիրքորոշում է ցուցաբերում ցանկանալով մասնակցել տնտեսական ինտեգրացիային։ Տարածաշրջանի զարգացումը հնարավորություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Հայաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և այլ երկրների համար։ Թուրքիայի առաջնորդ ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Զանգեզուրի միջանցքը կմեծացնի բեռնապոխադրումները ոչ միայն ավտոմոբիլային, այլև երկաթուղային ճանապարհով։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի բացումը խթան կհանդիսանա Կարս, Իղդր, Նախճվան երկաթուղային գծի համար, ինչպես նաև հնարավորություն կստեղծի ավելացնել ներդրումները Ադրբեջանի Ղարաբաղյան շրջանում։ Այո, Զանգեզուրի միջանցքը ժամանակակից պատմական փուլում հանդես է գալիս որպես շատ կարևոր գործոն։ Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծել իր պոտենցիալ հեռանկարները Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախճվանի միջև ցամաքային երթևեկության կազմակերպման, թուրքական աշխարհի հարաբերությունների ինտեգրման և Արևելքարիլ մոտ համաշխարհային առևտրային ուղու վրա նոր տրանսպորտային միջանց ստեղծելու առումով։ Ինչպես ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն և համագործակցություն Հարավային Կովկասում, և որ դրանք չպետք է խանգարեն մեզ, դրանք չպետք է հանդես գան որպես աշխարհագրական արգելք Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, և այն անշուշտ կբացվի։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի երարչեւ նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթաց իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ազգագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույցի ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը շարունակվում է. Ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա. Գլոբալ Հարաֆիևը արի մուտքի վերել կադրվեջենի դրը համոգորսակության զարգացման նոր հնարավորությունները։

շարունակում են մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը շարունակվում է։ Օկուպացիայի ստացագրված Ղարաբաղն արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են մեծ շինհրապարակի, որտեղ կառուցվում է ապագան։ Հայկական վանդալիզմի հետևանքով ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցվում են ժամանակակից բնակավայրեր, նոր ճանապարհներ և հաղորդակցություններ ստեղծվում են էներգետիկ, գազային, ջրային և հաղորդակցման ենթակառուցվածքներ։ Այս գործընթացի հիմնական նպատակը միայն ավերված տարածքների վերականգնումը չէ։ Հիմնական առաջնահերթություններից են Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի ինտեգրումը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքին։ Այստեղ կայուն բնակեցման ապահովում և մարդկանց իրենց հայրենի հողերում անվտանգ և հարմարավետ կյանք կառուցելու հնարավորություն տալը։ Նեց վերադարձի մինչև 2030 թվական ադրբեջանի

Միազգային առաջնահերթությունների մեկը համարվելը նույնպես ցույց է տալիս այս ռազմավարության հատուկ կարևորությունը պետական քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության ասագրված տարածքների մեծ վերադարձի մասին առաջին պետական ծրագրի հաստատմամբ սահմանվել են կոնկրետ խնդիրներ։ Ներկայումս իրականացվող նախագծերը ծառայում են այդ նպատակների աստիճանական իրականացմանը։ Ականաձերծման գործընթացին զուգահեռ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Տարածքների անվտանգությունը ապահովելուց բացի լայնացավալ աշխատանքների ընթարվում նաև բնակավայրերի վերակառուցման, ճանապարհների և այլ տրանսպորտային գծերի կառուցման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի, գազի և խմելուջրի մատակարարման հաստատման ուղղությամբ։ Այս պատկերը կարելի է տեսնել նաև Ջաբրայելի շրջանի Շուքուրբեյլի գյուղում, որում մեծ վերադարձը հերթական հասցեներից մեկն է։ Հերթական անգամ 25 ընտանիքներից 154 մարդուց բաղկացած խումբ վերադարձավ իրենց հայրենի գյուղ և ծանոթացավ այստեղ ստեղծված նոր կենսապայմաններին։ Բնակիչները, որոնք ժամանակի ընդհանվել էին իրենց հայրենիքից օկուպացիայի հետևանքով, այժմ վերադարձել են իրենց տները Շուքուրբեյլում, որն ամբողջությամբ վերակառուցվել է։ Գյուղում ստեղծվել են բոլոր տարրական կենսապայմանները։ Այստեղ կգործեն 2 մանկապարտեզ, 360 աշակերտանոց, դպրոց, բժշկական կենտրոն, երաժշտական դպրոց, ակումբ, համանքային կենտրոն և վարչական շենք։ Գյուղի էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար այստեղ կառուցվել է 35.10 կիլովատ հզորության ենթակայան։ Մեծ վերադարձի հիմնական նյութը հստակ երևում է նաև Շուքուրբեյլի վերադարձող ընտանիքների օրինակում։ Նպատակը ոչ միայն մարդկանց հայրենի հողեր վերադարձնելն է, այլև այդ տարածքներում ժամանակակից և կայունության համար բոլոր պայմանների ստեղծումը։ Այսօր Ղարաբաղում յուրաքանչյուր նոր բացում, յուրաքանչյուր նոր միգրացիոն գործընթաց մեծ վերադարձի հերթական փուլի ցուցիչ է։ Ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցված նոր կյանք հաղթանակից հետո Ադրբեջանի կողմից սահմանված հիմնական նպատակներից մեկի՝ հայրենի հողերում մարդկանց համար անվտանգ, հարմարավետ և բարգավաճ կյանքի ապահովման իրական արդյունքն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85

շարունակում ենք մեր հաղորդումը ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա։ Ադրբեջանական տարածքների շուրջ 30 տարի տևած օկուպացիան ցաներ եւ երկարատև հետևանքներ է թողել մեր երկրի համար։ Օկուպացիայի ընթացքում իրականացված զանգվածային ականապատում այսօր էլ մնում է ազգագրված տարածքներում, վերականգնումը եւ շինարարության գործընթացի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Նախնական գնահատականների համաձայն այս տարածքներում տեղադրվել է ավելի քան 1 միլիոն ական։ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում ընդհանուր առմամբ 11,667 քառակուսի կիլոմետր տարածք համարվում է ականներով եւ այլ պայթուցիկ զամթերքով աղտոտված։ 2020 թվականից ի վեր Ադրբեջանը լայնացավալ գործողությունները իրականացնում ականային սպառնալիքը վերացնել ուղղությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչ օրս ականներից եւ այլ պայթուցիկ զամթերքից մաքրվել է ավելի քան 298,000 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել եւ վնասազերծվել է ավելի քան 260,000 ական եւ պայթուցիկ զամթերք։ Այս ցանիշները վկայում են այն ռեսուրսների մասշտաբի մասին, որոնք Ադրբեջանը մոբիլիզացրել է ականազերծման գործընթացի համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած իրականացված ծավալուն աշխատանքներին, ականային սպառնալիքը շարունակում է մնալ հրատապ խնդիր։ Հայկական պատրիարքի ցիվեր 437 ադրբեջանցի քաղաքացի տուժել է պայթուցիկ զամթերքից, նրանցից 73-ը զոհվել է, իսկ 364-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիա, այն փաստը, որ ականների զոհերի թվում կան երեխաներ եւ այլ քաղաքացիական անձինք, հատկապես ընդգծում է խնդրի հումանիտար մասշտաբը։ Գործընթացը բարձրացնել առանցքային գործոնը նաեւ հայկական կողմի կոմիսականապատված տարածքների ոչ ճշգրիտ եւ թրի քարտեզների տրամադրումը։ Այս իրավիճակը ոչ միայն ձգտում է ականազերծման աշխատանքների տրամադրումը, այլև լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում տվյալ տարածքում աշխատող մասնագետների անվտանգության համար։ Ականների սպառնալիքը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի համար։ Այս խնդիրը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման աշխատանքների և տնտեսական գործունեության ընդլայնման, տրանսպորտային ու հաղորդակցության ենթակառուցվածքների վերականգնման և ամենակարևորը՝ նախկինում ներքին տեղ հանված անձանց իրենց հարազատողեր անվտանգ վերադարձի համար։ Չնայած նման դժվարություններին, մեծ վերադարձի գործընթացը մեծ տեմպերով շարունակվում է։ Արդեն շուրջ 40,000 նախկին ներքին տահանված անձինք վերադարձել են ասագրված տարածքներ, իսկ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում բնակվողների թիվը գերազանցել է 90,000-ը։ Ադրբեջանը կիրառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, նորարական մոտեցումներ եւ կառավարման առաջադեմ համակարգեր ականազերծման աշխատանքների արագությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միաժամանակ մեր երկիրականների խնդիրը դիտարկում է ոչ թե պարզապես որպես ազգային հարց, այլ որպես միջազգային հումանիտար մարտահրավեր։ Այս համատեքստում առանձնատուկ նշանակություն ունի Բաքվում կայացած ականազերծման հարցերով 4-րդ միջազգային համաժողովը։ ԱՆՄ-ի եւ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի ներկայացության համակազմակերպում անցկացված այս միջոցառումը կարևոր հարթակ է դարձել ականների սպառնալիքը միջազգային օրակարգում պահելու եւ փորձի փոխանակումը ընդլայնելու համար։ Համաժողովի ընթացքում ԱՆՄ-ի եւ ԱՍԵԱՆ-ի ականազերծման գործողությունների տարածաշրջանային կենտրոնի միջև փոխհմբռման ուշագրի ստորագրումը նաեւ վկայում է այն մասին, որ այս ոլորտում միջազգային համագործակցությունը նոր մակարդակի է հասել։ Ականների խնդրի լուծումը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի ազգագրված տարածքների ապագայի համար։ Անվտանգ տարածքները հիմք են ստեղծում արագացված վերականգնման ու վերակառուցման տնտեսական ներուժի իրացման և մարդկանց իրենց հարազատողեր վերադարձի համար։ Այս առումով ականազերծումը ոչ թե պարզապես սպառնալիքի վերացում է, այլ Ադրբեջանի համար անվտանգ և կայուն ապագա կառուցելու կարևորագույն նախապայման է։

Շանոկ մեհմեր հաղորդումը գլոբալ հարավիև արի մուտքի վերել կադր վեջենի դրը համոգորսակության զարգասման նոր հնարավորությունները։ Իլմեջիսի միջազգային հարաբերությունների ու միջխորհրդանական հարաբերությունների հանձնաժողովը քննարկումների անցկացրել գլոբալ հարավիև արի մուտքի վերելքը Ադրբեջանի դերը համագործակցության զարգացման նոր հնարավորություններ թեմայով։ Վերջերս պետությունների միջև փոխգործակցության կանոնների խզումը եւ ավանդական ինստիտուտների քայքայումը հանգեցրել են քաոսի, պատերազմների եւ անորոշության։ Միջազգային հարաբերություններում այս ճգնաժամի ֆոնին նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը ցուցադրում է իր կարողությունը վարելու հետեւական կանխատեսելի համաժեք խաղ և ազգային շայրին ծառայող արտաքին քաղաքականություն։ Սա հնարավոր է դարձել տարածաշրջանում ձևավորված նորիրողությունների շնորհիվ։ Այս մոտեցումը, բայց այն որդորի է թվել Ադրբեջանի վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը, նաև զգալիորեն մեծացրել է մեր երկրի դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Հանդիպման ժամանակ ելույթն առնելով միջազգային հարաբերությունների և միջխորհրդանական հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամեդ Սայուդովը նշել է, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ իմնված ցեղել օբյեկտիվության, հուսալիության, փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության հարգանքի եւ ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքների վրա։ Այսօր այս դժվարին ժամանակահատվածում, երբ միջազգային հարաբերությունների կարգավորումը ելավելի է դժվարացել, իսկ հյուսիս հարավ խնդիրը ավելի է բարդացել, մեր երկիրը վստահորեն ցադրում է իր նորոշը։ Խոսելով Ադրբեջանի հարաֆիեի վարի մուտքի միջև քաղաքական տնտեսական երկխոսության ամրապնդման գործում կարևոր կամուրջ հանդիսանալու նորոժի մասին Սամեդ Սայուդովը նշել է, որ մեր երկրի միավորման շարժման հաջող նախագահությունը և COP29 նման միջազգային միջոցառումների անցկացումը ցույց են տալիս երկրի դերը համաշխարհային կլիմայական օրակարգում և նրա ներդրումը հարաֆիեի վարի մուտքի միջև կլիմայական հարցերի շուշ համագործակցության զարգացման գործում։ Միաժամանակ Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը և երկրի զարգացած տրանսպորտային ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները այն դարձրել են տարածաշրջանի խոշոր տարածքի և էներգետիկ կենտրոն։ Միջոցառմանը ելույթն առնելով փոխադգորս նախարար Յալչ Ռաֆիևը խոսելով վերջին տարիներին Ադրբեջանի գլոբալ հարավում ավելի ու ավելի ամրապնդվող և միջազգային ճանաչում ստացող դիրքի մասին։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը այն երկրներից է, որը վերջնականորեն աջակցում է բազմակողմանիության արտաքին քաղաքականության մեջ։ Նշվել է, որ Ադրբեջանի աջող ազդեցությունը գլոբալ հարավում, որը միջազգային ասպարեզում աճի փուլ է մտել, պայմանավորված է նրա ներդրումներով համաշխարհային անհավասարության նվազեցման և երկխոսության հաստատման գործում միջազգային իրավունքի և արդարադատության վրա հիմնված իրանկախ անաչար բազմակողմանի քաղաքականության միջոցով։ Գլոբալ հարավի երկրների ձայնը համարվող միավորման շարժման Ադրբեջանի նախագահության տարիներին կազմակերպությունը բավականին ակտիվ դեր է խաղացել համաշխարհային քաղաքականության մեջ, նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնություններով զարգացող երկրների ձայնը փոխանցել և միջազգային հարթակներ, գործնական քայլեր է ձեռնարկվել դրա ինստիտուցիոնալ զարգացման գործում, ստեղծվել է կազմակերպության խորհրդարանական ցանցը և երիտասարդական կազմակերպությունը դարձրել գլոբալ հարավում։ Այն փաստը, որ Բաքուն հասավ մինվաճման, որին անհնար էր հասնել տարիներ շարունակ, և համաձայնության եկան զարգացած երկրների կողմից զարգացող երկրներին կլիմայական ֆինանսավորման $300 միլիարդ հատկացման վերաբերյալ գրված է COP29-ի պատմության մեջ։ Փոխնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի համագործակցությունը COP29-ի պատմության մեջ։ Փոխնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի համագործակցությունը գլոբալ հարավի հետ հիմնված է Աֆրիկյա մայրցամաքի և գաղութատիրությունից տարապող երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ աճող հետաքրքրության վրա։

Ali mu tjena Azerbejčanik, nu tjena armat nere. Mi gjez ga in radio cun hing. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը։ Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը։ Հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարվածարա գրում դու կարող եք լսել։ Մեծ վերադարձը շարունակվում է։ Ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա։ Գլոբալ Հարաֆիևը արի մուտքի վերել կադր վեճենի դրը համագործակցության զարգացման նոր հնարավորությունները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը շարունակվում է։ Օկուպացիայից ստացագրված Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են մեծ շինհրապարակի, որտեղ կառուցվում է ապագան։ Հայկական վանդալիզմի հետևանքով ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցվում են ժամանակակից բնակավայրեր, նոր ճանապարհներ և հաղորդակցություններ ստեղծվում են էներգետիկ, գազային, ջրային և հաղորդակցման ենթակառուցվածքներ։ Այս գործընթացի հիմնական նպատակը միայն ավերված տարածքների վերականգնումը չէ։ Հիմնական առաջնահերթություններից են Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի ինտեգրումը երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքին։ Այստեղ կայուն բնակեցման ապահովումը և մարդկանց իրենց հայրենի հողերում անվտանգ և հարմարավետ կյանք կառուցելու հնարավորություն տալը։ Մեծ վերադարձի մինչև 2030 թվական Ադրբեջանի ազգային առաջնահերթություններից մեկը համարվելը նույնպես ցույց է տալիս այս ռազմավարության հատուկ կարևորությունը պետական քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության ասագրված տարածքների մեծ վերադարձի մասին առաջին պետական ծրագրի հաստատմամբ սահմանվել են կոնկրետ խնդիրներ։ Ներկայումս իրականացվող նախագծերը ծառայում են

Նպատակները աստիճանական իրականացմանը։ Ականազերծման գործընթացի են զուգահեռ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարական աշխատանքներ են իրականացվում։ Տարածքների անվտանգությունը ապահովելուց բացի լայնացավալ աշխատանքներ են տարվում նաեւ բնակավայրերի վերակառուցման, ճանապարհների եւ այլ տրանսպորտային գծերի կառուցման, ինչպես նաեւ էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ խմելու ջրի մատակարարման հաստատման ուղղությամբ։ Այս պատկերը կարելի է տեսնել նաեւ Ջաբրայելի շրջանի Շուքուրբեյլի գյուղում, որում մեծ վերադարձի հերթական հասցեն ներից մեկն է։ Հերթական անգամ 25 ընտանիքներից 154 մարդուս բաղկացած խումբ վերադարձավ իրենց հայրենի գյուղ և ծանոթացավ այստեղ ստեղծված նոր կենսապայմաններին։ Բնակիչները, որոնք ժամանակին տեղահանվել էին իրենց հայրենիքից օկուպացիայի հետևանքով, այժմ վերադարձել են իրենց տները Շուքուրբեյլում, որն ամբողջությամբ վերակառուցվել է։ Գյուղում ստեղծվել են բոլոր տարրական կենսապայմանները։ Այստեղ կգործեն 2 մանկապարտեզ, 360 աշակերտանոց, դպրոց, բժշկական կենտրոն, երաժշտական դպրոց, ակումբ, համանքային կենտրոն և վարչական շենք։ Գյուղի էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար այստեղ կառուցվել է 35.10 կիլովատ հզորությամբ ենթակայան։ Մեծ վերադարձի հիմնական էությունը հստակ երևում է նաև Շուքուրբեյլի վերադարձող ընտանիքների օրինակում։ Նպատակը ոչ միայն մարդկանց հայրենի հողեր վերադարձնելն է, այլև այդ տարածքներում ժամանակակից և կայուն կյանքի համար բոլոր պայմանների ստեղծումը։ Այսօր Ղարաբաղում յուրաքանչյուր նոր բացում, յուրաքանչյուր նոր միգրացիոն գործընթաց մեծ վերադարձ հերթական փուլի ցուցիչ է։ Ավերված քաղաքների և գյուղերի տեղում կառուցված նոր կյանք հաղթանակից հետո Ադրբեջանի կողմից սահմանված հիմնական նպատակներից մեկի՝ հայրենի հողերում մարդկանց համար անվտանգ, հարմարավետ և բարգավաճ կյանքի ապահովման իրական արդյունքն է։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 95.

շնորհակալ ենք մեր հաղորդումը, ականային սպառնալիքի դեմ պայքար դեպի անվտանգ ապագա։ Ադրբեջանական տարածքների շուրջ 30 տարի տևած օկուպացիան ցաներ եւ երկարատև հետևանքներ է թողել մեր երկրի համար։ Օկուպացիայի ընթացքում իրականացված զանգվածային ակնապատում այսօր էլ մնում է ազգագրված տարածքներում վերականգնումը եւ շինարարության գործընթացի արժեվ ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկը։ Նախնական գնահատականների համաձայն այս տարածքներում տեղադրվել է ավելի քան 1 միլիոնական Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում ընդհանուր առմամբ 11,667 քառակուսի կիլոմետր տարածք համարվում է ականներով եւ այլ պայթուցիկ զամթերքով աղտոտված։ 2020 թվականի սիվեր Ադրբեջանը լայնացավալ գործողությունները իրականացնում ականային սպառնալիքը վերացնելու ուղղությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերից մինչ օրս ականներից եւ այլ պայթուցիկ զամթերքից մաքրվել է ավելի քան 298,000 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել եւ վնասազերծ ավելի քան 260,000 ական և պայթուցիկ զնամթերք։ Այս ցուցանիշները վկայում են այն ռեսուրսների մասշտաբի մասին, որոնք Ադրբեջանը մոբիլիզացրել է ականազերծման գործընթացի համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած իրականացված ծավալուն աշխատանքներին, ականային սպառնալիքը շարունակում է մնալ հրատապ խնդիր։ Հայկական պատրիարքի ցիվեր 437 ադրբեջանցի քաղաքացի տուժել է պայթուցիկ զնամթերքից, նրանցից 73-ը զոհվել է, իսկ 364-ը ստացել տարբեր Աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի հետևանքով ականներից տուժել է ավելի քան 3,500 քաղաքացի։ Այն փաստը, որ ականների զոհերի թվում կան երեխաներ և այլ քաղաքացիական անձինք, հատկապես ընդգծում է խնդրի հումանիտար մասշտաբը։ Գործընթացը բարձրացնող առանցքային գործոն է նաև հայկական կողմի կոմիսականապատված տարածքների ոչ ճշգրիտ և թրի քարտեզների տրամադրումը։ Այս իրավիճակը ոչ միայն ձգձգում է ականազերծման աշխատանքները, այլև լրացուցիչ ռիսկեր է ստեղծում տվյալ տարածքում աշխատող մասնագետների անվտանգության համար։ Ականների սպառնալիքը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի համար։ Այս խնդիրը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման աշխատանքների և տնտեսական գործունեության ընդլայնման, տրանսպորտային ու հաղորդակցության ենթակառուցվածքների վերականգնման և ամենակարևորը նախկինում ներքին տեղ հանված անձանց իրենց հարազատ հողեր անվտանգ վերադարձի համար։ Չնայած նման դժվարություններին, մեծ վերադարձի գործընթացը մեծ տեմպերով շարունակվում է։ Արդեն շուրջ 40,000 նախկին ներքին տեղ հանված անձինք վերադարձել են ասագրված տարածքներ, իսկ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում բնակվողների թիվը գերազանցել է 90,000-ը։ Ադրբեջանը կիրառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, նորարական մոտեցումներ և կառավարման առաջադեմ համակարգեր ականազերծման։

աշխատանքների արագությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Միաժամանակ մեր երկիրականների խնդիրը դիտարկում է ոչ թե պարզապես որպես ազգային հարց, այլ որպես միջազգային հումանիտար մարտահրավեր։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ նշանակություն ունի Բաքվում կայացած ականաձերծման հարցերով 4-րդ միջազգային համաժողովը։ Անամայի և Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի ներկայացության համատեղակազմակերպում անցկացված այս միջոցառումը կարևոր հարթակ է դարձել ականների սպառնալիքը միջազգային օրակարգում պահելու և փորձի փոխանակումը ընդլայնելու համար։ Համաժողովի ընթացքում Անամայի և ասիանի ականաձերծման գործողությունների տարածաշրջանային կենտրոնի միջև փոխմբռման ուշագրի ստորագրումը նաև վկայում է այն մասին, որ այս ոլորտում միջազգային համագործակցությունը նոր մակարդակի է հասել։ Ականների խնդրի լուծումը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի ազգագրված տարածքների ապագայի համար։ Անվտանգ տարածքների հիմք են ստեղծում արագացված վերականգնման ու վերակառուցման տնտեսական ներուժի իրացման և մարդկանց իրենց հարազատողել վերադարձի համար։ Այս առումով ականաձերծումը ոչ թե պարզապես սպառնալիքի վերացում է, այլ Ադրբեջանի համար անվտանգ և կայուն ապագա կառուցելու կարևորագույն նախապայման է։

Հայաստանը կոպկսանի պատմության մեջ։ Փոխնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի համագործակցությունը գլոբալ հարավի հետ հիմնված է Աֆրիկյան մայրցամաքի և գաղութատիրությունից տարապող երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ աճող հետաքրքրության վրա։

Արիմուտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85. Ուկլսացի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։